кришкой, долня мотай, камує держей, я не білу знакча, п'ять дня карт, та упасть лапче, дійди ж водіждать.